0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo 7-dnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
6: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
7: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Srebrenog radija. 23. je julski dan, četvrtak. Vedro u našem gradu, trenutna temperatura 13 stepeni Celzijusa. Ugodno svježe, evo tako možemo da kažemo, zaista lijepo jutro i ona dugo očekivana svježina, pa evo ukoliko imate nekih aktivnosti planirani za ovaj dan, najbolje da ih obavite u ovim jutarnjim satima. Naravno, u nastavku druženja donijet ćemo sve neophodne pa i zanimljive informacije, dobru muziku, pa pozivamo da ostanete uz frekvencije 90,8 i 103 MHz. Ja sam Senada Imširović i želim vam dobro jutro.
1: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
2: Sa

0: u 7 sati i 8 minuta, vama koji ste se tek pridružili, želimo dobro jutro iz programa Srebrenog radija uz prijatelja vašeg doma Miden Company Živinice. Da podsjetimo da, dragi naši, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom danas na području grada Srebrenika, u naselju Salih Bašići od 9 do 12, u naselju Murati od 12 do 15 sati. A sutra u petak na području grada Srebrenika u dijelu ulice Maršala Tita u vremenu 10 do 13 sati.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, a tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevne od 23 do 29 stepeni, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna nakon mirnijeg sna i svježijeg jutra. Duži sunčani intervali uz umjeren porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na raspoloženje većine populacije, a hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba. Savjetuju da se odjenete silojevito kako bi se po potrebi raskomotili. Lokalni pljuskovi mogli bi u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima povremeno remetiti osjećaj ugode, poručuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

0: završni radovi u građevinarstvu Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniks AS.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Pozdrav svima vama koji nas slušate na BH cestama ili se tek pripremate na put. Saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilaču, granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Od srca vam, dragi vozači i dragi putnici, želimo sretan put uz Srebreni radio.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijalnih

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

U nastavku jutarnjeg programa Srebrenog radija, dragi naši, evo informacija koje smo prikupili u dežurnim službama. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da su 24 sata iza nas protekla potpuno mirno, bez događaja koji bi iziskivali intervenciju policije, što nas zaista raduje. Služba hitne medicinske pomoći nasuprot policiji imala je dosta posla, 70 naših sugrađana zatražilo je ljekarsku pomoć. Naravno, nakon što im je ukazana, upućeni su na kućno liječenje, osim 7 pacijenata koji su sanitetskim vozilom prevezeni u KC Tuzla. Pored toga, dežurni u hitnoj službi imali su 2 kućne posjete i 6 terenskih intervencija. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije gasila požare, ali imala 2 tehničke intervencije na dostavi vode. Sporađenog odjela u KC-a Tuzla, nešto bolje informacije u odnosu na juče, obavljeno je 7 porođaja, rođeno 5 djevojčica i 2 dječaka. Majkama želimo brz oporavak, a bebicama želimo dug, zdrav i sretan život. Vozite polako, dragi naši vozači, iako su uslovi za vožnju prilično dobri, kolovozi su suhi i dobra je vidljivost, a pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Danas sunčano vrijeme, popodne u Bosni mogući lokalni pljuskovi, u svakom slučaju lijep i ugodan dan.

0: Srebreni radio.
1: U 7 sati i 8 minuta vama koji ste se tek pridružili želimo dobro jutro iz programa Srebrenog radija uz prijatelja vašeg doma Miden Company Živinice. Da podsjetimo da, dragi naši, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom danas na području grada Srebrenika u naselju Salih Bašići od 9 do 12, u naselju Murati od 12 do 15 sati. A sutra u petak na području grada u naselju Murati od 12 do 15 sati. A sutra u petak na području grada Srebrenika u dijelu ulic

0: U nastavku druženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO.

0: A15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Zakon o električnim romobilima nije razmatran po hitnom postupku u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jer prijedlog nije dobio potrebnu entitetsku većinu. Prema pisanju medija, hitnom postupku usprotivili su se zastupnici SNSD-a i njihovi koalicioni partneri. Naveli su da je pitanje električnih romobila već uređeno propisima u Republici Srpskoj, te da bi donošenje državnog zakona moglo dovesti do preklapanja nadležnosti i pravne nesigurnosti. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović. Zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja ovaj zakonski prijedlog je upućen kolegiju doma na usaglašavanje. Zabrana simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će predmet odlučivanja Ustavnog suda Republike Srpske nakon što Vijeće naroda RS-a nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka na dopune Krivičnog zakonika ovog entiteta. Saglasnost nije postignuta ni na sjednici Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda RS-a, zbog čega su sporni akti upućeni Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Policajci iz Bosne i Hercegovine u Makarskoj i ovog ljeta učestvuju u zajedničkim patrolama s hrvatskim kolegama u okviru međunarodnog projekta Sigurna turistička destinacija. U patrolama učestvuju i policijski službenici iz Poljske, a cilj njihovog angažmana je povećanje sigurnosti tokom turističke sezone. Srebrenik dobija jedno od najmodernijih mjesta za sport, rekreaciju i druženje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Završena je izgradnja dva teniska terena, investicije vrijedne oko 175.000 konvertibilnih maraka, dok je u toku završna faza postavljanja dva padel terena, sporta koji je posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta. U narednom periodu preostaje završetak uređenja kompletnog prostora, nakon čega će javna ustanova Sportsko-rekreativni centar Srebrenik preuzeti upravljanje kompleksom i omogućiti da svi sadržaji budu u potpunosti dostupni građanima. Saobraćaj se po pretežno suhim kolovozima uz dobru vidljivost zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujem vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevni će se kretati od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Kvalitetna solarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Jedna zanimljiva, praktična i posebna priča. Policajci iz Bosne i Hercegovine u Makarskoj i ovog ljeta učestvuju u zajedničkim patrolama s hrvatskim kolegama u okviru međunarodnog projekta Sigurna turistička destinacija. U patrolama učestvuju i policijski službenici iz Poljske, a cilj njihovog angažmana je povećanje sigurnosti tokom turističke sezone. Makarska je tokom ljetnih mjeseci jedna od najposjećenijih destinacija na hrvatskoj obali, zbog čega se broj ljudi u gradu značajno povećava. Međunarodne policijske patrole prisutne su na lokacijama na kojima se okuplja najveći broj građana i turista. Policijski službenici gostima pruže informacije i pomoć u različitim situacijama, od prijave izgubljenih dokumenata do savjeta o zaštiti ličnih stvari i imovine tokom boravka na odmoru. Prisustvo policajaca iz država iz kojih dolazi veliki broj turista olakšava komunikaciju i doprinosi osjećaju sigurnosti. Policajci iz Bosne i Hercegovine u Makarskoj posebno su značajni gostima iz Bosne i Hercegovine kojim se mogu obratiti bez jezičkih prepreka. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske navode da strani turisti pozitivno reaguju na međunarodne patrole, često razgovaraju s policijskim službenicima i traže njihove savjete. Njihovu prisutnost pozitivno ocjenjuju i stanovnici Makarske, naročito u periodu najvećih turističkih gužvi. Zajednički rad hrvatskih policajaca s kolegama iz Bosne i Hercegovine i Poljske dio je preventivnog djelovanja kojim se nastoji očuvati povoljno stanje sigurnosti. Projekt istovremeno doprinosi jačanju saradnje policijskih agencija iz različitih država.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Jutarnji program Srebrenog radija je uz vas s aktuelnim temama. U Tuzlanskom kantonu dodijeljena je 151 stipendija sportistima i trenerima koji su tokom prošle godine ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za ove namjene izdvojilo je 200.000 konvertibilnih maraka, a odluke o dodjeli stipendija uručene su juče. Resorni ministar Damir Gazdić istakao je da su podrškom obuhvaćeni sportisti iz različitih disciplina, uključujući paraolimpijski sport, te da svi korisnici nastoje jednako vrednovati u skladu sa ostvarenim rezultatima. Najavio je da će ministarstvo pristupiti izmjenama kriterija za narednu godinu, kako bi bio obuhvaćen veći broj sportista i trenera koji svojim rezultatima predstavljaju Tuzlanski kanton. Među dobitnicima su između ostalog i članovi kluba košarke u kolicima Zmaj iz Gradarca. Predsjednik kluba Negrin Halilović poručuje da podrška institucija sportistima znači priznanje za njihov rad, trud i zalaganje na terenu i izvan njega. Iz ministarstva su poručili da će kroz stipendije za sportiste i trenere u Tuzlanskom kantonu podržavati pojedince i klubove koji svojim rezultatima promovišu Tuzlanski kanton, tako i treba.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Poštovani slušalci, pratite Talase Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Slijedi još jedno obavještenje. Mjesna zajednica Donja Obodnica organizuje malo nogometni noćni turnir koji se igra 8.8. ove godine po sistemu 4+1. Uplate po ekipa je 100 konvertibilnih maraka, a fond nagrada 100% od uplaćenih sredstava. Nagrade su predviđene za prvo i drugo mjesto plus pehari za najbolje golmana i najboljeg strijelca. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira od 19 sati. Uplate izvršiti najkasnije do 1.8. ove godine, a sve informacije možete dobiti na kontakt telefone 061 186 348, 062 139 949, 062 180 581 i 060 35 51 995. Mjesna zajednica Obodnica, noćni malo nogometni turnir 8.8. ove godine.
1: U nastavku druženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.

0: Dragi vozači, još jednom od srca sretan put i bezbidna vožnja. Evo i rasporeda najavljenih radarskih kontrola. Naravno, znate da pored ovih najavljenih može biti i nenajavljeni, no bez obzira na to apelujemo na sporiju i oprezniju vožnju. Dakle, od 8 do 9 sati radarske kontrole očekuju vas u Špionici, od 20 do 21 sat u Srebreniku, od 21 do 22 sata u Dubokom Potoku, te od 3 do 4 ujutro u Špionici. Dakle, sporo i oprezno bez obzira na radarske kontrole.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom na području grada Srebrenika danas u naselju Salih Bašići u vremenu od 9 do 12 sati i u naselju Murati od 12 do 15 sati. Sutra, dakle u petak, na području grada Srebrenika u dijelu ulice Maršala Tita u vremenu od 10 do 13 sati.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Zakon o električnim romobilima nije razmatran po hitnom postupku u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jer prijedlog nije dobio potrebnu entitetsku većinu. Prema pisanju medija, hitnom postupku usprotivili su se zastupnici SNSD-a i njihovi koalicioni partneri. Naveli su da je pitanje električnih romobila već uređeno propisima u Republici Srpskoj, te da bi donošenje državnog zakona moglo dovesti do preklapanja nadležnosti i pravne sigurnosti. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović. Zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja ovaj zakonski prijedlog je upućen kolegiju doma na usaglašavanje. Zabrana simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će predmet odlučivanja Ustavnog suda Republike Srpske nakon što Vijeće naroda RS-a nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka na dopune Krivičnog zakonika ovog entiteta. Saglasnost nije postignuta ni na sjednici Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda RS-a, zbog čega su sporni akti upućeni Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Policajci iz Bosne i Hercegovine u Makarskoj i ovog ljeta učestvuju u zajedničkim patrolama s hrvatskim kolegama u okviru međunarodnog projekta Sigurna turistička destinacija. U patrolama učestvuju i policijski službenici iz Poljske, a cilj njihovog angažmana je povećanje sigurnosti tokom turističke sezone. Srebrenik dobija jedno od najmodernijih mjesta za sport, rekreaciju i druženje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Završena je izgradnja dva teniska terena, investicije vrijedne oko 175.000 konvertibilnih maraka, dok je u toku završna faza postavljanja dva padel terena, sporta koji je posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta. U narednom periodu preostaje završetak uređenja kompletnog prostora, nakon čega će javna ustanova Sportsko-rekreativni centar Srebrenik preuzeti upravljanje kompleksom i omogućiti da svi sadržaji budu u potpunosti dostupni građanima. Saobraća se po pretežno suhim kolovozima uz dobru vidljivost zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, prije polaska na put savjetujem vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 12 do 18, a dnevni će se kretati od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

stronger. Uz jutarnji ste program Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz, 9 sati i 13 minuta. Vozači nisu sigurni svaki puta kada dođu na benzinsku pumpu koliko će platiti litar goriva. Naime, cijene goriva u Bosni i Hercegovini posljednjih dana ponovo rastu, a vozače na pojedinim benzinskim pumpama dočekao je dizel skuplji od 3,20 konvertibilnih maraka po litru. Novi val poskupljenja povezuje se s pogoršanjem sigurnosne situacije na Bliskom istoku, koja je unijela dodatnu neizvjesnost na svjetsko tržište nafte i uticala na rast cijene energenata. Podaci Federalnog ministarstva trgovine pokazuju da rast nije zabilježen samo u glavnom gradu, već da se cijene goriva u BiH povećavaju i drugim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine. Gorivo je tokom prethodnih sedmica postepeno pojeftinjavalo, prvenstveno zbog smirivanja geopolitičkih tenzija i povoljnijih kretanja na međunarodnom tržištu. Situacija se, međutim, u kratkom periodu promijenila. Novi napadi i rast tenzija između SAD-a i Irana, kao i zaoštravanje sukoba u regiji, ponovo su podigli cijene sirove nafte na svjetskim berzama. Nastavak rasta cijena nafte mogao bi se u narednim danima dodatno odraziti na cijene dizela i benzina na domaćim benzinskim pumpama. Pa evo, ukoliko vozite na kraće relacije, možda preporuka bicikl ili lagana šetnja. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
5: Samo hitovi. Srebreni radio.

0: odmorite se uz Srebreni radio.
1: Grad Srebrenik svakim danom postaje sve ljepši. Dobija jedno od najmodernijih mjesta za sport i rekreaciju, između ostalog i druženje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ono što je do juče bila ideja i vizija, danas postaje stvarnost i iz dana u dan naša zona sporta i rekreacije dobija svoj konačni izgled. A ono što posebno raduje jeste činjenica da su postojeći sadržaji već postali mjesto okupljanja velikog broja djece, mladih i porodica, rekao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Završena izgradnja dva teniska terena, investicije vrijedne oko 175.000 konvertibilnih maraka, dok je u toku završna faza postavljanja dva padel terena, sporta koji posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta. Istovremeno tri terena s umjetnom travom već su završena i svakodnevno su ispunjena djecom, mladima i rekreativcima, što je najbolji pokazatelj da je ovaj projekat bio potreban našem gradu. U narednom periodu preostaje završetak uređenja kompletnog prostora, nakon čega će javna ustanova Sportsko-rekreativni centar Srebrenik preuzeti upravljanje kompleksom i omogućiti da svi sadržaji budu u potpunosti dostupni građanima. Sportsko-rekreativna zona zajedno s novim gradskim parkom dobija svoj konačni izgled i iz dana u dan postaje bogatija novim sadržajima. Naš cilj je od samog početka bio stvoriti prostor u kojem će se okupljati porodice, djeca, sportisti i svi oni koji žele kvalitetno provoditi slobodno vrijeme, izjavio je Bijelić. Najveća potvrda da smo uspjeli jeste slika koju svakodnevno gledamo. Desetine djece na terenima, rekreativci svih generacija, porodice koje slobodno vrijeme provode upravo ovdje. Takve slike najbolje govore koliko je ovaj projekat bio potreban Srebreniku. Hvala svima koji su na bilo koji način dali doprinos realizaciji ovog projekta. Nastavljamo graditi Srebrenik kao grad kvalitetnijih života, zdravih navika i novih prilika za sve generacije, objavio je na svom zvaničnom Facebook nalogu gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić.

Još jedna lijepa i konstruktivna priča iz našeg grada. Na mjesnom području Tinja trenutno se istovremeno realizuju dva kapitalna projekta ukupne vrijednosti veće od 1,2 miliona maraka, koji predstavljaju najvažniji korak ka trajnom rješavanju pitanja vodosnabdivanja ovog dijela našeg grada. U toku je izgradnja glavnog rezervoara Previle, čija je vrijednost 593.508 konvertibilnih maraka. Ovaj rezervoar predstavlja centralni objekat budućeg sistema vodosnabdjevanja mjesnog područja Tinja. Istovremeno se izvode radovi na trećoj fazi izgradnje distributivne vodovodne mreže Tinja vrijednosti 635.018 maraka, a završetkom ovog projekta novoizgrađeni rezervoar Previle bit će povezan sa postojećim rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će biti uspostavljena cjelovita distributivna mreža. Godinama se o izgradnji vodovodnog sistema u Tinji govorilo, pravili su se planovi i davala obećanja. Danas se manje govori, a građani imaju priliku svakodnevno gledati radove koji se izvode na terenu. U protekle tri godine, izjavio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić, realizovali smo najveći investicioni ciklus u vodovodnu infrastrukturu na mjesnom području Tinja. Izgrađene su prve dvije faze distributivne mreže, u toku je treća faza, gradi se glavni rezervoar, obezbijeđena su sredstva za nastavak projekta i korak po korak stvaramo uslove da voda stigne do svakog domaćinstva. Pred nama je još jedan važan korak, izgradnja glavnog potisnog voda koji će vodu iz bunara dopremiti do rezervoara Previle. Potrebno je uložiti dodatni napor i završiti započeti posao kako bismo konačno riješili jedan od najvećih i najdugotrajnijih problema stanovnika mjesnog područja Tinja. Ne odustajemo, nastavljamo raditi odgovorno, planski i bez odustajanja, izjavio je gradonačelnik Bilić.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi ovom kraljevstvu mogao omogućiti obogaćivanje vlastitog goriva za civilne reaktore. Ipak sporazum zaobilazi strogi zlatni standard međunarodnog nadzora, što je već izazvalo oštre reakcije i zabrinuto zbog moguće trke u naoružanju na Bliskom istoku. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine koji su predložili poslanici Saša Magazinović i Denis Vizdić. Predloženim zakonom uvodi se mogućnost izdavanja ili zamjene lične karte u kraćem roku od do sada zakonom propisanog uz plaćanje posebne naknade za ubrzani postupak. Uvođenjem ove mogućnosti ne mijenja se standardni rok za izdavanje ili zamjenu lične karte, već se dodaje posebna usluga za one građane koji žele ili imaju potrebu za dokumentom u najkraćem mogućem roku. Na usaglašavanje kolegiju doma upućen je prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Jasmin Imamović. Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za podnošenje ovog prijedloga zakona prije svega se odnose na nastojanje da se olakša povrat državljanstva licima koja žele ponovo steći državljanstvo Bosne i Hercegovine. Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih 6 godina povećani su za više od 130%, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini posljednjih dana ponovo rastu, a vozače na pojedinim benzinskim pumpama dočekao je dizel skuplji od 3,2 konvertibilne marke po litru. Novi val poskupljenja povezuje se s pogoršanjem sigurnosne situacije na Bliskom istoku, koja je unijela dodatnu neizvjesnost na svjetsko tržište nafte i uticala na rast cijena energenata i u našoj zemlji. Srebrenik dobija jedno od najmodernijih mjesta za sport, rekreaciju i druženje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Završena je izgradnja 2 teniska terena, investicije vrijedne oko 175.000 konvertibilnih maraka, dok je u toku završna faza postavljanja 2 padel terena, sporta koji posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta. U narednom periodu preostaje završetak uređenja kompletnog prostora, nakon čega će javno ustanova Sportsko-rekreativni centar Srebrenik preuzeti upravljanje kompleksom i omogućiti da svi sadržaji budu u potpunosti dostupni građanima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačani intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Danas u našoj zemlji sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature zraka od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio. Samo hitovi.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu. Feniks As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Feniks As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniks As.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom u petak 24. jula na području grada Srebrenika u dijelu ulice Maršala Tita u vremenu 10 do 13 sati.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: I dalje ste uz Srebrni radio. Nakon kratkotrajnog osvježenja koje je stiglo u našu zemlju, meteorolozi najavljuju drastičnu promjenu vremenskih prilika već od samog kraja ovog mjeseca i početkom avgusta. U Bosnu i Hercegovinu stiže novi izuzetno jak toplotni val. Kako navode s meteorološke stranice bhmeteo.ba, trenutni pad temperatura i ugodne noći trebamo iskoristiti jer nam se ubrzo vraćaju prave ljetne vreline. Večeras će se lijepo spavati, osjetno je zahladnilo širom zemlje, a do ujutro pojedina planinska mrazišta mjerit će svega par stepeni iznad nule. Šta drugo reći, iskoristite ovaj period jer od samog kraja jula, više početkom avgusta, vruće ljeto stiže na velika vrata. Uz vreline ističu meteorolozi. Prema podacima meteoroloških službi, do kraja jula zadržat će se nešto ugodnije i promjenjivije vrijeme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove u pojedinim dijelovima zemlje. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, početak naredne sedmice donosi nam nove padavine, dok se od srijede očekuje stabilizacija vremena, razvedravanje i prestanak kiše. Što se tiče vikenda pred nama, u petak će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove, dok se poslije podne očekuje postepeno razvedravanje. Jutarnje temperature kretaće se od 10 do 17, na jugu do 22, dok će najviša dnevna iznositi od 19 do 25, na jugu zemlje do 30 stepeni. U nedjelju nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a najviša temperatura dostizaće 33 stepena. Međutim, sudeći prema najnovijoj prognozi meteorologa, trenutno ugodnije temperature neće potrajati, pa nas uskoro ponovo očekuju prave ljetne vreline širom Bosne i Hercegovine. Ma, treba uživati u ljetu dok je tu.
2: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebrni radio.

0: Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Srebreni radio.
1: Pravi miljenik ljubitelja nogometa, pa čak i onih koji to nisu, Tarik Muharemović je u centru pažnje u toku svjetskog prvenstva, ali i nakon njega. Naime, Juventus je objavio da je ostvario značajan financijski prihod nakon transfera Tarika Muharemovića i Sassuola u Leeds United. Iako torinski velikan nije bio direktno uključen u njegov najnoviji transfer, Juventus je imao pravo na dio zarade zahvaljujući klauzuli koju je ugradio prilikom prodaje mladog BH fudbalera Sassuolu prošle godine za 21 milion eura. Ipak Juventus se sada osigurao za budućnost i dogovorio značajan procenat od naredne prodaje nakon što je Sassuolo ovog ljeta prodao Muharemovića u Leeds. Italijanski mediji objavili su da je Juventus imao pravo na polovinu budućeg transfera. Zvanično saopštenje potvrdilo je da je ta informacija bila tačna nakon što su odbijeni prateći troškovi na račun torinskog kluba, uplaćeno je 17,4 miliona eura.

Ostajemo kod sportskih tema u programu Srebrenog radija. Poznati britanski voditelj Piers Morgan ponovo se našao u žiži javnosti nakon što je u svojoj emisiji iznio žestoke kritike na račun Mesija i reprezentacije Argentine poslije finalnog okršaja svjetskog prvenstva u kojem je Španija slavila s 1-0. Morgan, koji je poznat po tome da ne štedi argentinskog gasa, iskoristio je detalj iz same završnice meča kada je Messi od slovenskog sudije Slavka Vinčića tražio crveni karton za Marka Kukurelju, tvrdeći da je španski bek prekršio pravilo o pokrivanju usta tokom govora. Iskoristivši taj moment i sudijske nadoknade, Morgan je bez zadrške osudio ponašanje kapitena Gaučosa. Pogledajte vi to ponašanje, Kukurelja mu prilazi i bukvalno samo dodiruje svoju usnu da mu pokaže da je njegov saigrač povrijeđen nakon onog divljačkog starta Fernandeza. A šta radi Messi? On, poput neke sitne razredne tužibabe, istog trenutka trči ko sudije i cinka ga. To je apsolutno odvratno, poručuje Morgan. U nastavku je direktno doveo u pitanje sliku o Argentincu kao uzornom sportisti, naglasivši da je u ključnim trenucima pokazao sasvim drugo lice. Podsjećamo, Argentina je završnicu finala odigrala s igračem manje zbog isključenja Fernandeza, dok su fizički obračun i tenzije po završetku meča bacile velike sjenu na sam kraj turnira.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi ovom kraljevstvu mogao omogućiti obogaćivanje vlastitog goriva za civilne reaktore. Ipak sporazum zaobilazi strogi zlatni standard međunarodnog nadzora, što je već izazvalo oštre reakcije i zabrinuto zbog moguće trke u naoružanju na Bliskom istoku. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine koji su predložili poslanici Saša Magazinović i Denis Vizdić. Predloženim zakonom uvodi se mogućnost izdavanja ili zamjene lične karte u kraćem roku od do sada zakonom propisanog uz plaćanje posebne naknade za ubrzani postupak. Uvođenjem ove mogućnosti ne mijenja se standardni rok za izdavanje ili zamjenu lične karte, već se dodaje posebna usluga za one građane koji žele ili imaju potrebu za dokumentom u najkraćem mogućem roku. Na usaglašavanje kolegiju doma upućen je prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Jasmin Imamović. Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za podnošenje ovog prijedloga zakona prije svega se odnose na nastojanje da se olakša povrat državljanstva licima koja žele ponovo steći državljanstvo Bosne i Hercegovine. Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih 6 godina povećani su za više od 130%, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini posljednjih dana ponovo rastu, a vozače na pojedinim benzinskim pumpama dočekao je dizel skuplji od 3,2 konvertibilne marke po litru. Novi val poskupljenja povezuje se s pogoršanjem sigurnosne situacije na Bliskom istoku, koja je unijela dodatnu neizvjesnost na svjetsko tržište nafte i uticala na rast cijena energenata i u našoj zemlji. Srebrenik dobija jedno od najmodernijih mjesta za sport, rekreaciju i druženje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Završena izgradnja 2 teniska terena i investicije vrijedne oko 175.000 konvertibilnih maraka, dok je u toku završna faza postavljanja 2 padel terena, sporta koji posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta. U narednom periodu preostaje završetak uređenja kompletnog prostora, nakon čega će javno ustanova Sportsko-rekreativni centar Srebrenik preuzeti upravljanje kompleksom i omogućiti da svi sadržaji budu u potpunosti dostupni građanima. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačani intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Danas u našoj zemlji sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature zraka od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost

0: povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi ovom kraljevstvu mogao omogućiti obogaćivanje vlastitog goriva za civilne reaktore. Ipak sporazum zaobilazi strogi zlatni standard međunarodnog nadzora, što je već izazvalo oštre reakcije i zabrinuto zbog moguće trke u naoružanju na Bliskom istoku. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine koji su predložili poslanici Saša Magazinović i Denis Vizdić. Predloženim zakonom uvodi se mogućnost izdavanja ili zamjene lične karte u kraćem roku od do sada zakonom propisanog uz plaćanje posebne naknade za ubrzani postupak. Uvođenjem ove mogućnosti ne mijenja se standardni rok za izdavanje ili zamjenu lične karte, već se dodaje posebna usluga za one građane koji žele ili imaju potrebu za dokumentom u najkraćem mogućem roku. Na usaglašavanje kolegiju doma upućen je prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Jasmin Imamović. Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za podnošenje ovog prijedloga zakona prije svega se odnose na nastojanje da se olakša povrat državljanstva licima koja žele ponovo steći državljanstvo Bosne i Hercegovine. Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih 6 godina povećani su za više od 130%, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini posljednjih dana ponovo rastu, a vozače na pojedinim benzinskim pumpama dočekao je dizel skuplji od 3,2 konvertibilne marke po litru. Novi val poskupljenja povezuje se s pogoršanjem sigurnosne situacije na Bliskom istoku, koja je unijela dodatnu neizvjesnost na svjetsko tržište nafte i uticala na rast cijena energenata i u našoj zemlji. Srebrenik dobija jedno od najmodernijih mjesta za sport, rekreaciju i druženje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Završena izgradnja 2 teniska terena i investicije vrijedne oko 175.000 konvertibilnih maraka, dok je u toku završna faza postavljanja 2 padel terena, sporta koji posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta. U narednom periodu preostaje završetak uređenja kompletnog prostora, nakon čega će javno ustanova Sportsko-rekreativni centar Srebrenik preuzeti upravljanje kompleksom i omogućiti da svi sadržaji budu u potpunosti dostupni građanima. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačani intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Danas u našoj zemlji sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature zraka od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Pratite Turistički horizonte Srebrenog radija, govorimo o Srebreniku, Starom gradu. Smatra se da je Srebrenik rodni grad prvog bosanskog kralja Tvrtka Kotromanića. Upravo ovaj grad jedno je od ključnih mjesta bosanske historije. Stari grad Srebrenik prvi put se spominje 15. februara 1333. godine u povalji bosanskog bana Stjepana II. Kotromanića, kada je on u podnožju ovog starog grada primio predstavnike Dubrovačke republike i kada je izdao za Srebrenik čuvenu povelju. Taj historijski događaj danas obilježava se kroz brojne manifestacije kojima Srebrenik nastaje oživjeti bogato nasljeđe i afirmisati se kao grad koji je bio ključan za bosansku državnost tokom srednjeg vijeka. Ta povelja je jedan od dokaza državnosti i srednjovjekovne Bosne u tom periodu. Srebrenik je ponosan na to da je Stjepan Kotromanić svojim boravkom ovdje ostavio taj prvi pomen na naš grad i mi danas većinu naših manifestacija naslanjamo na taj prvi pomen i pokušavamo da Srebrenik istaknemo kako u okviru Tuzlanskog kantona, tako i Bosne i Hercegovine kao mjesto gdje se ovjekovječila državnost Bosne i Hercegovine, kaže gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić. Posebno mjesto u lokalnoj tradiciji zauzima i pretpostavka da je Srebreniku rođen prvi bosanski kralj Tvrtko I. Kotromanić, budući da je njegova porodica tada često boravila u ovom kraju. I to je nešto što ovih godina se koristi kao jedan dio brendiranja Srebrenika kao kraljevskog grada.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Na satu Omiljen kompanija, 12 sati i 40 minuta, pratite turističke horizonte Srebrenog radija. Govorimo o starom gradu Srebreniku koji privlači sve veći broj posjetilaca, od učenika i istraživača do strani turista i zaljubljenika u historiju. Njegov položaj na stijeni koja dominira dolinom rijeke Tinje čini ga jednim od najfotogeničnijih lokaliteta u Bosni i Hercegovini. Srebrenik se nalazi na prilično prometnoj lokaciji. Kada su u pitanju pojedinačne posjete, tu prednjače posjete iz Mađarske, Poljske, Češke i drugih zemalja. Razvojem aerodroma Tuzla i uspostavljanjem novih linija posljednjih godina ima i mnogo posjetilaca iz Turske. Često tu navrate i putopisci iz raznih zemalja okruženja Evrope, a Srebrenik je posljednjih par godina stavljen na listu najpodcijenjenijih turističkih destinacija. Srebrenik danas ne živi samo u sjeni svoje slavne prošlosti, nego upravo iz nje crpi inspiraciju za budućnost.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: If you came to have a good time tonight, let me hear you say yeah.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti.
2: U studiju s vama, Senada Imširović. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predloženim zakonom uvodi se mogućnost izdavanja ili zamjene lične karte u kraćem roku od do sada zakonom propisanog uz plaćanje posebne naknade za ubrzani postupak. Uvođenjem ove mogućnosti ne mijenja se standardni rok za izdavanje ili zamjenu lične karte, već se dodaje da je posebna usluga za one građane koji žele ili imaju potrebu za dokumentom u najkraćem mogućem roku. Na usaglašavanje kolegiju doma upućen je prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine. Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za podnošenje ovog prijedloga zakona prije svega se odnose na nastojanje da se olakša povrat državljanstva licima koja žele ponovo steći državljanstvo Bosne i Hercegovine. Brža cirkulacija novca ključni je pokretač ekonomskog rasta. Bosna i Hercegovina napravila je značajan iskorak u modernizaciji platnog prometa uvođenjem sistema instant plaćanja koji je od ove sedmice u funkciji. Sada građani i privrednici mogu izvršiti novčane transakcije bez čekanja u bilo koje doba, dana i noći. Limit je 5000 maraka, niži su i troškovi obrade u odnosu na postojeći sistem plaćanja. Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih 6 godina povećani su za više od 130%, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije BiH. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini posljednjih dana ponovo rastu, a vozače na pojedinim pumpama dočekao je dizel skuplio 3,2 marke po litru. Novi val poskupljenja povezuje se s pogoršanjem sigurnosne situacije na Bliskom istoku, koja je unijela dodatnu neizvjesnost na svjetsko tržište nafte i uticala na rast cijena energenata. Srebrenik dobija jedno od najmodernijih mjesta za sport, rekreaciju i druženje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Završena je izgradnja 2 teniska terena, investicije vrijedne oko 175.000 maraka, dok je u toku završna faza postavljanja 2 padel terena, sporta koji posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta. Više od 300 učesnika danas je uspješno zaplovilo prvom etapom 52. internacionalne turističke Una regate od Martin Broda do Štrbačkog buka. Već sutra slijedi najzahtjevnija, ali ujedno i najatraktivnija etapa od Štrbačkog buka do Bihaća. Očekuje se da će se drugoj etapi pridružiti više od 1000 učesnika. Saobraća se po pretežno suhim kolovozima uz dobru vidljivost zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetuje se vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Sutra u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno, vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka od 11 do 17, a dnevne od 18 do 24 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

Pratite otvoreni program Srebrenog radija u prostorijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kako je najavljeno, održano je žrebanje za utvrđivanje redoslijeda biračkih mjesta na glasačkom listiću. Osim članova Centralne izborne komisije BiH, njemu su prisustvovali predstavnici političkih subjekata i medija. Prema utvrđenom redoslijedu, prvo mjesto na biračkom listiću će zauzeti BHI Kasumović Fuad, a onda slijede HNP, Koalicija za državu, Demos, Stranka za život, Naša stranka, SDS, Ćamil Duraković, Koalicija socijalistička partija, Petar Đokić, Demos, NDP i Oso Oršolić. Koalicija NES, PDA i Naprijed zauzima 13. mjesto na biračkom listiću, Koalicija Hrvatska petorka 17. a HDZ BiH 18. SDP BiH se nalazi na 19. poziciji, SNSD je na 21. mjesto na listi, a Zdenko Lučić na 22. Snaga naroda zauzima 26. poziciju na listi, a Ujedinjena Srpska je mjesto niže. BiH Zeleni su na 32. poziciji na listi, SPS Gorana Selaka na 36. HDZ 1990-39. Koalicija NIP, SDP BiH i SPU BiH 42. a SBB Fahrudin Radončić 52. Demokratska fronta je 54. na listi, BiH Zeleni 53. Stranka za BiH 58. PSS 62. NIP 63. a SDA 67. SDS će biti 78. a HSS 82. Procedura je takva da ukoliko neki politički subjekt se nije kandidovao za određeni nivo vlasti, tako će i pozicija drugih političkih subjekata napredovati na listi.

0: Navike. Vino. Mid & Company Žibinice. Centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

je olakšavajuće, ukoliko bude ispoštovana, naravno. Naime, Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe koja omogućava isplatu neoporezive pomoći radnicima, čime bi poslodavci mogli nastaviti isplaćivati dodatna sredstva zaposlenima i u narednom periodu. Na online sjednici održanoj danas razmatran je prijedlog izmjene i dopuna uredbe u isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u ovoj godini koje je pripremilo Federalno ministarstvo financija. Prema predloženim izmjenama, uredba koja je važila do 31. jula bila bi produžena, čime bi poslodavcima bilo omogućeno da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu od 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa. Ova mogućnost važila bi do kraja decembra ove godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine u skladu s predloženim odredbama. Prijedlog uredbe podržali su jednoglasno predstavnici sva tri socijalna partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću Federacije BiH. Iz vijeća su poručili da nastavak primjene ove mjere predstavlja podršku i radnicima i poslodavcima u vremenu povećanih troškova života i poslovanja. Dodali su da se kroz zajedničko djelovanje vlade Federacije BiH, poslodavaca i predstavnika radnika nastavlja praksa donošenja mjera koje trebaju olakšati ekonomske izazove i zaposlenima i privredi.

0: Srebreni radio.
1: Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom u petak 24. jula na području grada Srebrenika u dijelu ulice Maršala Tita.

Nastavka je jedna zaista zanimljiva informacija koju imamo na umu, da smo u 23. julskom danu i da smo se donedavno pržili na velikim plusevima. Naime, kako je objavio BH Meteo, na Bjelašnici u selu Rakitnica jutros je osvanuo maraz. Strugao se led sa šajbi, a temperatura se pri tlu spustila na oko 0 stepeni Celzijusa.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predloženim zakonom uvodi se mogućnost izdavanja ili zamjene lične karte u kraćem roku od do sada zakonom propisanog uz plaćanje posebne naknade za ubrzani postupak. Uvođenjem ove mogućnosti ne mijenja se standardni rok za izdavanje ili zamjenu lične karte, već se dodaje posebna usluga za one građane koji žele ili imaju potrebu za dokumentom u najkraćem mogućem roku. Na usaglašavanje kolegiju doma upućen je prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine. Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za podnošenje ovog prijedloga zakona prije svega se odnose na nastojanje da se olakša povrat državljanstva licima koja žele ponovo steći državljanstvo Bosne i Hercegovine. Brža cirkulacija novca ključni je pokretač ekonomskog rasta. Bosna i Hercegovina napravila je značajan iskorak u modernizaciji platnog prometa uvođenjem sistema instant plaćanja koji je od ove sedmice u funkciji. Sada građani i privrednici mogu izvršiti novčane transakcije bez čekanja u bilo koje doba, dana i noći. Limit je 5000 maraka, niži su i troškovi obrade u odnosu na postojeći sistem plaćanja. Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih 6 godina povećani su za više od 130%, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije BiH. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini posljednjih dana ponovo rastu, a vozače na pojedinim pumpama dočekao je dizel skuplji od 3,2 marke po litru. Novi val poskupljenja povezuje se s pogoršanjem sigurnosne situacije na Bliskom istoku, koja je unijela dodatnu neizvjesnost na svjetsko tržište nafte i uticala na rast cijena energenata. Srebrenik dobija jedno od najmodernijih mjesta za sport, rekreaciju i druženje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Završena izgradnja 2 teniska terena, investicije vrijedne oko 175.000 maraka, dok je u toku završna faza postavljanja 2 padel terena, sporta koji posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta. Više od 300 učesnika danas je uspješno zaplovilo prvom etapom 52. internacionalne turističke UNA regate od Martin Broda do Štrbačkog Buka. Već sutra slijedi najzahtjevnija, ali ujedno i najatraktivnija etapa od Štrbačkog Buka do Bihaća. Očekuje se da će se drugoj etapi pridružiti više od 1000 učesnika. Saobraća se po pretežno suhim kolovozima uz dobru vidljivost zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetuje se vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Sutra u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka od 11 do 17. A dnevne od 18 do 24 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

Ovo su talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, u nastavku naša rubrika Predah uz Sevdah. U narednih pola sata družimo se uz najbolje bosanske sevdalinke. Sevdalinka ima, inače ime dobila po turskoj riječi Sevda, što znači ljubav. Turci su riječ Sevda preuzeli od Arapa. Na našim prostorima je Sevda dobila H i nastao je Sevdah. O nastavku sevdalinke ima više teorija. Jedni tvrdi da je proizašla iz višeg sloja BH feudalnog društva, drugi tvrdi da je to pjesma sirotinje i naroda raje, koja je kroz radost i veselje, kroz muku i patnju davala oduška svojim osjećanjima.

Molim jedan jači aplauz za naš mladi hor iz Zenice, omladinski hor, i naš orkestar, simfonijski orkestar Sarajevske filharmonije.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom u petak 24. jula na području grada Srebrenika u dijelu ulice Maršala Tita u vremenu 10 do 13 sati.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Promet vozila povremeno je pojačan i saobraćaj se spori, a posebno izdvajamo dionicu Sarajevo mosta na prilazima Konjicu i Jablanici, informišu iz informativnog centra Bihamka. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje na Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica

Jablanica, Ribički potok. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Deleuša, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na graničnim prijelazima Izačić i Orašje duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. No, dragi vozači, ukoliko pak idete na duža putovanja ovih dana, informišite se na vrijeme o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici bihamk.ba. Sretan put i bezbjednu vožnju želimo od srca.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predloženim zakonom uvodi se mogućnost izdavanja ili zamjene lične karte u kraćem roku od do sada zakonom propisanog uz plaćanje posebne naknade za ubrzani postupak. Uvođenjem ove mogućnosti ne mijenja se standardni rok za izdavanje ili zamjenu lične karte, već se dodaje posebna usluga za one građane koji žele ili imaju potrebu za dokumentom u najkraćem mogućem roku. Na usaglašavanje kolegiju doma upućen je prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine. Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za podnošenje ovog prijedloga zakona prije svega se odnose na nastojanje da se olakša povrat državljanstva licima koja žele ponovo steći državljanstvo Bosne i Hercegovine. Brža cirkulacija novca ključni je pokretač ekonomskog rasta. Bosna i Hercegovina napravila je značajan iskorak u modernizaciji platnog prometa uvođenjem sistema instant plaćanja koji je od ove sedmice u funkciji. Sada građani i privrednici mogu izvršiti novčane transakcije bez čekanja u bilo koje doba, dana i noći. Limit je 5000 maraka, niži su i troškovi obrade u odnosu na postojeći sistem plaćanja. Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih 6 godina povećani su za više od 130%, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije BiH. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini posljednjih dana ponovo rastu, a vozače na pojedinim pumpama dočekao je dizel skuplji od 3,2 marke po litru. Novi val poskupljenja povezuje se s pogoršanjem sigurnosne situacije na Bliskom istoku, koja je unijela dodatnu neizvjesnost na svjetsko tržište nafte i uticala na rast cijena energenata. Srebrenik dobija jedno od najmodernijih mjesta za sport, rekreaciju i druženje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Završena izgradnja 2 teniska terena, investicije vrijedne oko 175.000 maraka, dok je u toku završna faza postavljanja 2 padel terena, sporta koji posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta. Više od 300 učesnika danas je uspješno zaplovilo prvom etapom 52. internacionalne turističke Una regate od Martin Broda do Štrbačkog Buka. Već sutra slijedi najzahtjevnija, ali ujedno i najatraktivnija etapa od Štrbačkog Buka do Bihaća. Očekuje se da će se drugoj etapi pridružiti više od 1000 učesnika. Saobraća se po pretežno suhim kolovozima uz dobru vidljivost zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetuje se vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Sutra u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka od 11 do 17, a dnevne od 18 do 24 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
2: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
5: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
6: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Dosta je slučajeva, dragi naši, gdje radnici nakon teško odrađenih 40 godina radnog iskustva i staža ne mogu otići u zasluženu penziju. Jedan takav slučaj je sa radnicima Ferroelektra. Naime, nakon 14 godina neriješenog statusa ovim radnicima uvezani radni staž, čime 9 zaposlenika ostvarilo pravo na penziju, saopšteno iz Federalnog ministarstva trgovine. Za uplatu doprinosa izdvojeno je oko 163.000 konvertibilnih maraka, a ministarstvo navodi da je rješenje postignuto u saradnji s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije te vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Prema saopštenju, riječ je o jednom od dugotrajnijih problema tog javnog preduzeća koji je, kako navode, riješen u okviru nastojanja da se probleme u javnim preduzećima rješavaju sistemski uz zaštitu prava radnika. Radnici Ferroelektra čak su uputili pismo zahvale Federalnom ministarstvu trgovine i vladi Federacije BiH, ističući da je njihov problem trajao od 2012. godine, te da zbog neriješenih obaveza nisu mogli ostvariti pravo na penzionisanje nakon višedecenijskog rada.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
6: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
5: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
6: Vaše zdravlje je naša misija.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: O filmskoj umetnosti govorimo u narednim minutama druženja u programu Srebrenog radija. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajevo u takmičarskim programima 32. Sarajevo Film Festivala 51 je film, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije. U četiri takmičarske selekcije dugometražnog, igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, igranog, kratkog i studentskog kratkog filma, 21 film će zabilježiti svjetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku, 23 filma regionalnu premijeru, dok će film izvan konkurencije zabilježiti BH premijeru. Ove godine selekcioni tim pod vodstvom Izete Građević, kreativne direktorice Sarajevo Film Festivala, pogledalo je 1215 filmova, 210 dugometražnih igranih, 305 dokumentarnih i 700 kratkih igranih i studentskih kratkih filmova. U vrijeme kad su filmovi dostupniji nego ikad, vrijednost filmskog festivala nije u tome što filmove čini dostupnima, nego što ih vraća u javni život. To zahtjeva dugoročno ulaganje u publiku. Tokom više od 3 decenije Sarajevo Film Festival izgradio je povjerenje publike koja je spremna prepustiti se filmu koji možda sama nikad ne bi odabrala. To je publika koja u kino ne dolazi po potvrdu vlastitog ukusa, nego zbog uzbuđenja otkrivanja drugačijeg pogleda na svijet. Upravo za takvu publiku birali smo ovogodišnje programe. Selekcija potvrđuje vitalnost i raznolikost savremene kinematografije jugoistočne Europe. Odabrani filmovi govore različitim filmskim glasovima. Zajedničko im je traganje za drugačijim pogledom na stvarnost, izjavila.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik. Vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium Poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Samo hitovi.
3: Uz otvoreni ste program Srebrenog radija, 14 sati i 42 minute na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, koji vam nudi sve što je potrebno za vaš dom. Kontakt telefon je 063 391 809. U nastavku govorimo i preporučujemo kako postaviti na mjesto ljude koji nas ne poštuju, obzirom da je turbulentno vrijeme i sve nekako ide brzo. Tako se i dešavaju situacije koje nisu baš ugodne. U današnjem dinamičnom društvu poštovanje je jedna od osnovnih ljudskih potreba koja može biti ugrožena u svakodnevnim interakcijama. Često se suočavamo s izazovima koji dolaze iz različitih odnosa, bilo da su to prijateljstva, porodične veze ili profesionalno okruženja. U tom kontekstu postavljanje granica postaje ključni korak u očuvanju integriteta i samopouzdanja. Granice su emocionalne, fizičke i mentalne linije koje određuju gdje se završavam ja, a gdje počinju drugi. One su od suštinskog značaja za zdravu međuljudsku interakciju jer omogućavaju ljudima da se osjećaju sigurnima i poštovanima. Naprimjer, fizičke granice mogu uključivati lični prostor, dok emocionalne granice mogu obuhvatiti pravo na vlastite osjećaje i mišljenja. Mnogi ljudi često ne prepoznaju ili ne poštuju granice drugi, što može da dovesti do osjećaja nelagode, bijesa ili frustracije. Razumijevanje vlastitih granica i granica drugih je prvi korak ka izgradnji zdravijih odnosa. Neki od ključnih koraka koje biste trebali poduzeti da postavite ljude na mjesto koje im pripada su prepoznavanje trenutaka za reakciju kada se vaša granica krši. To je zaista ključno. Mnogi ljudi nisu ni svjesni kad izazivaju nelagodu u drugima i često smatraju da je njihovo ponašanje normalno ili bezopasno. Postaviti granice treba s jasnoćom. Izbjegavajte optuživanje ili umanjivanje svojih osjećaja dok izražavate svoje granice. Naprimjer, umjesto da kažete ti uvijek kršiš moje granice, možete reći osjećam se nelagodno kada se to događa. Ovakav pristup pomaže drugima da shvate vaše očekivanje i ponašanja koja ne želite tolerisati. U nekim situacijama povlačenje može biti najbolja opcija. Nije potrebno praviti drame ili sukobe, ponekad je dovoljno smanjiti komunikaciju ili se povući iz situacije koja vam ne prija. Postavite fizičke ili emocionalne granice tako što ćete prestati inicirati kontakte ili susrete s osobama koje vas ne poštuju. I na kraju, važno je razumjeti da poštovanje počinje iznutra. Kada počnete poštovati sebe i svoje granice, automatski postavljate standard za druge. Ne tražite poštovanje, već ga zaslužite svojim postupcima.

0: 98,8 i 103. Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predloženim zakonom uvodi se mogućnost izdavanja ili zamjene lične karte u kraćem roku od do sada zakonom propisanog uz plaćanje posebne naknade za ubrzani postupak. Uvođenjem ove mogućnosti ne mijenja se standardni rok za izdavanje ili zamjenu lične karte, već se dodaje da je posebna usluga za one građane koji žele ili imaju potrebu za dokumentom u najkraćem mogućem roku. Na usaglašavanje kolegiju doma upućen je prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine. Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za podnošenje ovog prijedloga zakona prije svega se odnose na nastojanje da se olakša povrat državljanstva licima koja žele ponovo steći državljanstvo Bosne i Hercegovine. Brža cirkulacija novca ključni je pokretač ekonomskog rasta. Bosna i Hercegovina napravila je značajan iskorak u modernizaciji platnog prometa uvođenjem sistema instant plaćanja koji je od ove sedmice u funkciji. Sada građani i privrednici mogu izvršiti novčane transakcije bez čekanja u bilo koje doba, dana i noći. Limit je 5000 maraka, niži su i troškovi obrade u odnosu na postojeći sistem plaćanja. Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih 6 godina povećani su za više od 130%, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije BiH. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini posljednjih dana ponovo rastu, a vozače na pojedinim pumpama dočekao je dizel skuplji 3,2 marke po litru. Novi val poskupljenja povezuje se s pogoršanjem sigurnosne situacije na Bliskom istoku, koja je unijela dodatnu neizvjesnost na svjetsko tržište nafte i uticala na rast cijena energenata. Srebrenik dobija jedno od najmodernijih mjesta za sport, rekreaciju i druženje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Završena je izgradnja 2 teniska terena, investicije vrijedne oko 175.000 maraka, dok je u toku završna faza postavljanja 2 padel terena, sporta koji posljednjih godina bilježi veliku ekspanziju širom svijeta. Više od 300 učesnika danas je uspješno zaplovilo prvom etapom 52. internacionalne turističke Una regate od Martin Broda do Štrbačkog Buka. Već sutra slijedi najzahtjevnija, ali ujedno i najatraktivnija etapa od Štrbačkog Buka do Bihaća. Očekuje se da će se drugoj etapi pridružiti više od 1000 učesnika. Saobraća se po pretežno suhim kolovozima uz dobru vidljivost zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetuje se vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Sutra u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka od 11 do 17, a dnevne od 18 do 24 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modrića-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
2: Sam

Samo najveći hitovi, Srebrni radio. Hej!

0: Hej, ljubav!
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo
1: da se sunčamo. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
5: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
6: Samo hitovi.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
5: Pazi, pazi, ljeto opet.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Velike vino.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
4: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
3: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Trebate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Speed & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
3: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
5: Hi.
6: Hi.
5: Have a great show tonight.
6: Thank you so much.
7: 3, 2, 1. And lift off.
8: Launched on November 26, 2011, from the Kennedy Space Center, Curiosity was born on Mars. It has spent over 10 lonely years roaming the surface.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.